xana ci kérok bi Serigne Abdoul Khadir ñëwé ndiaré bam neeku jakk jëmi Serigne Mounou Waxtaan mom la gis kérok la jël Serigne Abdoul Khadir taf ko ci bopam wax ko mi xatam nga xamné mo gënon na jé nga yi